Matangda muk tabirasi, thangi maya filmastaki, seisakpa ege angoigi konjulda, kaidem imona, seringba, seisakpa masamakna, serangbisei.